Dobro jutro, tačno je 6 časova i 1 minut. Utorak, 28. jul ove 2026. godine. Dolaze nam vreli dani, narode moji. Vreli dani dolaze i to ne baš danas. Da, mada je danas, ajde da kažemo, jedna najava tih vrelih dana. Ali od srijede do petka biće veselo, biće veselo, to će vam reći i vremenska prognoza. Dakle, sunce, sunce, sunce, još sunca i mnogo visoke temperature, pa i 40, možda i preko 40 stepeni. Što znači, ako imate šta da obavite, obavite danas ili možete svaki dan u ranim jutarnjim satima i onda se zatvoriti, navući roletne, navući 300 čuda, uključiti klima uređaje ili neka druga rashladna sredstva i eto, nekako ćemo pregrmiti. Naravno, ne treba praviti vuka od svega toga, ali opet kažem, ovo je već drugi ili treći toplotni talas, onaj kakav se najavljuje i kakav je zahvatio dobar dio Evrope. Treba se naravno čuvati i loženja vatre na otvorenom. Ako ložite slučajno negdje vatru, ako se pripremate recimo za roštilj, za vikend ili tako nešto, dobro, dobro, dobro sve ugasiti i držati sve u nekim kontrolisanim uslovima i naravno kada završite ono što ste počeli, dobro izgasiti, dobro zaliti vodom ili nešto slično. Ali u svakom slučaju požara se treba čuvati jer vidimo šta se događa u Francuskoj, u Španiji, čak i u Škotskoj je gore bilo požara. Tako da izuzetno je opasna situacija i potrebna je samo jedna jedina varnica. Jednostavno vjerujte da se prosto uplašim kada vidim da ima toliko neodgovornih ljudi, cigareta u autu, zapali cigaretu, ispuši cigaretu, otvori prozor i izbaci opušak vani. Sa ovim temperaturama, sa ovakvom sušom, to je maltene požar zagarantovan barem nekih 70-80% i čista je sreća ako se nešto ne zapali. Nadajmo se da neće. Svakodnevno čujemo upozorenja i vatrogasci nas upozoravaju, maltene ljudi mole da budemo oprezni, da budemo savjesni i pametni. Temperatura ovog jutra u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, kao što vidite raste taj pritisak, pa vidit ćemo kako će to sve zajedno izgledati, dakle ide to stabilno vrijeme i previše stabilno za moj ukus. Temperatura u Sarajevu je 16 stepeni, u Prijedoru i Zenici 17, u Doboju i Tuzli 18, u Bijeljini 19, u Trebinju 20, u Neumu 21, a u Mostaru 22 stepena. Nego da vidimo sad vremensku prognozu. Kaže sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i samo današnji dan će biti takav, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni. Danas je, kao što rekoh, 28. jul, a da vidimo samo nešto, 28. jula 1586. godine Thomas Heriot je iz Kolumbije donio prve krompire u Englesku. Krajem 16. vijeka krompir je prenijet u Španiju, u početku se gajio kao ukrasna biljka, ali se počeo koristiti za ishranu širom Europe zbog porasta stanovništva, ratova i gladi. Vidite šta vam je bilo neznanje. Danas jedna od omiljenih namirnica. Zatim ovako, 1655. godine umro je francuski pisac Cyrano de Bergerac, poznat po dijelu Drugi svijet, u kojem je spojio političku satiru i naučnu fantastiku. Edmond Rostand ga je uzeo za glavnog junaka popularne komedije Cyrano de Bergerac. 1741. godine umro italijanski kompozitor i virtuoz na violini Antonio Vivaldi, a 1750. godine umro je njemački kompozitor Johann Sebastian Bach. 1858. prvi put je upotrijebljen otisak prstiju
kao znak identifikacije. Upotrijebio ga je William Herschel u Indiji kada je uzeo otisak Radjahara Konaija na poleđini jednog ugovora. Dakle, to je to. A 1868. godine ratifikovan je 14. amandman Ustava Sjedinjenih Država kojim su crnci ili afroamerikanci dobili pravo na američko državljanstvo. 1914. godine Austro-Ugarska je objavila rat Srbiji mjesec dana poslije atentata na prestolonasljednika Franca Ferdinanda u Sarajevu, a Franca nije volio čak ni njegov stric kojeg je trebalo da naslijedi. Dalji tok događaja doveo je do Prvog svjetskog rata, što je naravno bio samo izgovor, jer znamo da je bilo mnogo, mnogo razloga i počeo bi rat da nije bilo atentata, čekao bi se prvi sljedeći izgovor. 1919. godine u Amsterdamu je počeo Međunarodni sindikalni kongres na kojem je osnovan Internacionalni savez sindikata, poznati pod nazivom Amsterdamska sindikalna internacionala. I od tada do današnjih dana sindikati su rijetko kad čemu služili, osim da budu kao portparoli vladajuće klase. 1940. godine Britanci su u Drugom svjetskom ratu odbili njemački napad na mediteransko ostrvo Maltu, a 1941. godine tokom okupacije Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu Njemci su u Beogradu kao odmazdu za podmetanje požara u svojim garažama streljali više od 120 ljudi, da, u svom stilu. 1984. godina predsjednik Sjedinjenih Država Ronald Reagan otvorio je olimpijske igre u Los Angelesu koje su bojkotovali Sovjetski savez i još neke zemlje tadašnjeg sovjetskog bloka kao revanš za američki bojkot olimpijskih igara u Moskvi 1980. godine. 6 časova i 8 minuta. Dobro jutro, dobro nam došli.

Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!

16:42, evo sada već i 43 minuta i mi ćemo sada da napravimo onaj brzi pregled da vidimo kako je trenutno stanje. Banja Luka, temperatura 18 stepeni, u Sarajevu je 16, u Prijedoru i Zenici 17, u Doboju i Tuzli 18, u Bijeljini 19, u Trebinju 20, u Neumu 21, a u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 32, u Hercegovini do 36 stepeni. Sada ćemo da vidimo kako je stanje na graničnim prelazima, na putevima, da nema slučajno neka havarija, nadajmo se da nema. Tako da se jutro saobraća po suvom i mjestimično vlažnom kolovozu, meteorolozi naravno najavljuju visoke temperature, tako da se uvijek u tim slučajevima preporučuje putovanje u ranim jutarnjim časovima ili kasno popodne. Noć je naravno za spavanje, pa ali ko može da vozi noću bez da zaspi, onda je dobro, onda je dobro. Pri tome naravno ne dovoditi druge u opasnost. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, saobraćaj je preusmjeren na magistralni put. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila su preusmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Autoput A1 također, Sarajevo zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ima tu još radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija Sumbulovac na preboju Romanija, uspon iz pravca Podromanije, tako da se saobraća usporeno, a zbog neophodnih radova naizmjerično jednom trakom se obraća se i na magistralnim putevima Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, zatim granični prelaz Izačić Bihać na mostu preko potoka Mrižnica i Konjic Jablanica Ribički most. Što se tiče granice, duge kolone su vozila na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. 16:45, još jednom dobro jutro svima i dobrodošli na jutarnje talase Big Radija, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

još jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Ruski spasioci evakuisali su sa planine Elbrus tijela preostalih troje državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona, čime je okončana akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice. U Federaciji BiH danas je dan žalosti zbog tragične smrti pet planinara iz Zenice, tako je odlučila federalna vlada na telefonskoj sjednici. Dan žalosti je i u distriktu Brčko. Razgovori Vašingtona i Teherana su dobri i postoji mogućnost napretka u pregovorima, ovo izjavio predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, dodajući da će Vašington nastaviti vojne aktivnosti ukoliko pregovori ne budu uspješni. Posrednici predvođeni Katarom i Pakistanom ostvarili su značajan napredak u nastojanjima da Sjedinjene Države i Iran vrate za pregovarački sto. I nakon što su obje strane obustavile međusobne napade poslije dvonedjeljne eskalacije sukoba. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk izjavio je da su izraelske snage sravnile sa zemljom čitava sela južno od rijeke Litani u Libanu i da ona više nisu pogodna za život, kao i da neke od izraelskih akcija mogu da predstavljaju ratne zločine. Jemenski pobunjenici Huti preuzeli su odgovornost za napade na saudijsku infrastrukturu za sirovu naftu, a izraelski naseljenici su osnovali novo naselje u blizini svetišta Nabi Musa, istočno od Jerusalima, kao dio kontinuiranog širenja naselja u tom području, tako je saopštila palestinska jerusalimska gubernija. Najmanje jedna osoba je poginula, osam je povrijeđeno u ruskom napadu na Harkovsku oblast. U Rostovu na Donu vlasti su proglasile vanredno stanje unutar granica stambenih zgrada oštećenih u napadu ukrajinskih dronova. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrej Sibiha izjavio je da Iran podstiče rat Rusije slanjem oružja i da nema pravo da se pretvara da je žrtva. Zapad koristi Ukrajinu kao sredstvo u borbi protiv Rusije i u ovom trenutku svjedoci smo da se ta zemlja briše sa lica zemlje, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi želio da razgovara sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom povodom navoda da je Rusija Iranu navodno dostavljala satelitske snimke. Novi britanski premijer Andy Burnham dočekao je u pomorskoj bazi u Portsmouth ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kao prvog stranog državnika u posjeti Velikoj Britaniji od kada je stupio na dužnost, što ističe čvrstu podršku Londona Ukrajini, tako je saopštila Burnhamova kancelarija. Njemački ministar unutrašnjih poslova Alexander Dobrindt najavio je paket strožih bezbjednosnih mjera za osobe koje vlasti označe kao potencijalne islamističke ekstremiste, uključujući širu primjenu elektronskih narukvica, preventivni pritvor i reformu maloljetničkog krivičnog prava. Više od 2,6 tona kokaina procijenjene vrijednosti oko 500 miliona eura zaplijenjeno je na Atlantiku kod portugalske obale. Ovo je objavila italijanska granična policija. Uhapšene su 4 osobe koje se nalaze na čamcu.

0: Da. Nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić potpisao je dvogodišnji ugovor sa ekipom Neca iz Nijmegena. Ovo je saopštio holandski klub. Tadić je prošle sezone igrao za Al Wahdu iz Abu Dabija. LeBron James zvanično je novi košarkaš Filadelfije, a odmah sa njegovim dolaskom nastala je prava pometnja, pa su tako ulaznice za mečeve ovog tima četvorostruko skuplje u odnosu na prethodnu sezonu, što je zaista nevjerovatno. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je u pitanju kvalitet vazduha, trenutno je vazduh dobar u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 56. Temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Tuzli i Zenici 18, u Prijedoru 19, u Doboju 20, u Bijeljini i Trebinju 21, u Mostaru i Neumu 22 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32 u Hercegovini do 36 stepeni.

7 časova i 22 minuta, još jednom dobro jutro. Uhljeb sam, tim se dičim. Da, ima tu još, može se nastaviti sad i pričati priča i možemo i mi pjesme pjevati, možemo sve ono što želimo i što osjećamo prema toj vrsti ljudi da izrazimo. Ali postoje ti uhljebi, znači ljudi koji su minimalno aktivni, totalno neproduktivni, ali onako tavore i ubiru onako visoke, visoke prihode i uživaju u sjenci onih najisturenijih. A oni najistureniji naravno znaju za sebe, oni će već uzeti svoj dio kolača i uzimaju ga otvoreno, više ne obraćajući pažnju na javnost, na mišljenje naroda, jer kakav narod, narod sve zaboravi, narod sve prašta, narod na kraju krajeva i kaže... Da, kod nas postoji izreka, kaže, raditi s medom, a ne lizati prste, da, to je nezamislivo. I ne kažu lopov, nego kažu snalažljiv čovjek, snašao se u životu. Naravno da se snašao, ali tako što je ukrao. A međutim, kod nas riječ ukrao ne postoji, jednostavno u vokabularu. Nema. Prevario, ukrao, pronevjerio i tako dalje, to ne postoji. Ako dospiju do sudova, oni otprilike budu po principu kao ribolov, sportski ribolov, uhvatiš pa pustiš i to je otprilike ta priča. Ili ono fair ribolov, kako bismo rekli. Kancelarija za reviziju institucija BiH objavio je finansijski izvještaj za Generalni sekretarijat Savjeta ministara Bosne i Hercegovine za 2025. Iako dokument formalno nosi pozitivno mišljenje, detaljni nalazi revizora razotkrivaju bahatost, prelijevanje javnog novca i sistemsko ignorisanje zakona. Od 15 ranijih preporuka za uvođenje reda, Generalni sekretarijat je potpuno ignorisao ili tek započeo realizaciju za njih čak 10. Najbizarniji i ekonomski najapsurdniji nalaz revizora odnosi se na javnu nabavku usluga servisa ili popravke za 3 službena vozila marke Volkswagen koja više nisu pod garancijom. Odabrali su servis, dakle generalni sekretarijat je nakon sprovedenog konkurentskog postupka na koji se javio samo jedan ponuđač sklopio dvogodišnji okvirni sporazum vrijedan 24.082 marke. Sad što već 82, nadam se da nije po onom principu dvije po dvije pa se nakupi. Apsurd leži u činjenici da je izabrani dugogodišnji dobavljač da se nalazi na udaljenosti od 150 km od Sarajeva gdje je smješten vozni park institucije. Dakle, revizori su upozorili da ovakva praksa generiše ogromne skrivene troškove koji svakako mogu biti dnevnice za vozače koji automobile odvoze i vraćaju, troškove goriva za odlazak i povratak i bespotrebno habanje državnih resursa koji uopšte nisu ukalkulisani u cijenu javne nabavke. Dakle, sada vi nađete majstora na udaljenosti od 150 km, recimo živite u Banja Luci u Sarajevu i nađete tako majstora i vozite se 150 km da vam promijeni ulje ili što slično, pa to je genijalno. Kaže, na iće i piće, kako to kod nas voli ljudi reći, pod stavkom reprezentacija u Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara BiH tokom 2025. potrošeno je 50.975 maraka. Pri pregledu računa za restorane van zgrade, revizori su pronašli službene zabilješke sa uopštenim i šturim opisima povoda nastanka troška, bez ikakvih konkretnih dokaza. Još gora situacija je sa internom reprezentacijom unutar zgrade institucija BiH, gdje račune ispostavlja služba za zajedničke poslove. Državni službenici su naručivali i konzumirali hranu i piće za službene sastanke i radne ručkove, a da uz račune nisu priložili niti jedan jedini detaljan opis povoda, pozivnicu, niti zapisnik sa sastanka koji bi potvrdio da su ti troškovi zaista bili namjenski i opravdani. Po svemu sudeći, zaposleni u Generalnom sekretarijatu Savjeta ministara na čelu sa Robertom Vidovićem, neformalnim kadrom HDZ-a, hrane se i piju
dok su na poslu na naš račun. Dakle, ljudi, divno. Takođe, jednom savjetniku Borjane Krišto je nakon razrješenja i ekspresnog ponovnog imenovanja u istom mjesecu isplaćena otpremnina zbog odlaska u penziju u iznosu od čak 19.440 maraka. Znači, jedan od savjetnika Borjane Krišto prošle godine stekao uslove za penziju i penzionisao se kako bi dobio otpremninu u visini svojih 6 plata. Kada je dobio tu otpremninu, on se vratio na poziciju savjetnika i sad prima i penziju i platu. Inače, sudeći prema visini otpremnine, plata tog savjetnika je oko 3200 maraka. Genijalno. Dakle, također saznaje se, nezvanično do duše, da je riječ o Nikoli Lovrinoviću, ranijem dugogodišnjem državnom parlamentarcu HDZ-a BiH i aktuelnom savjetniku Borjane Krišto. Ovo je još jedan slučaj iz zakonske prakse koju je vlast usvojila za sebe, da zvaničnici mogu da odu u penziju i onda ponovo da se zaposle i dobijaju i platu i penziju. Dakle, to je fantastično. Probajte vi nešto slično, neće vam uspjeti sigurno. Generalni sekretarijat i kabinet predsjedavajuće Borjane Krišto raspolaže sa ukupno 8 službenih vozila, 4 koristi sekretarijata, 4 kabinet. Prema internoj odluci 2023. godine pravo na korištenje službenih vozila 24 sata dnevno imaju 3 osobe, predsjedavajuća savjeta ministara, šef njenog kabineta i generalni sekretar. Što je zaista jako, jako čudno. Međutim, kontrola nad ovim vozilima je nepostojeća. Revizori su upoređivali putne naloge sa tag uređajima za elektronsku naplatu putarine i otkrili da su nalozi polovično i neuredno popunjeni. Najveći alarm izaziva činjenica da vozači prilikom točenja goriva uopšte ne upisuju stanje kilometar sata na vozilu, bez upisane kilometraže prilikom svake posjete benzinskoj pumpi nemoguće je utvrditi stvarnu potrošnju goriva, što otvara ogroman prostor za fiktivno točenje i zloupotrebu državnih resursa. Istovremeno, na prekovremeni rad najvećim dijelom upravo državnih vozača isplaćena je 21.691 marka neto naknada, jer institucija uopšte ne koristi zakonsku obavezu preraspodjele radnog vremena kroz slobodne dane, već odmah posežu u budžetsku kasu. Inače, u kadrovskom segmentu generalni sekretarijat nastavlja po starom. Tokom 2025. godine sprovedene su 3 procedure javnih oglasa preko kojih su zaposlena 3 državna službenika i 1 zaposleni na neodređeno vrijeme. Revizorski izvještaj otkriva da su sve primljene osobe već ranije bile radno angažovane u generalnom sekretarijatu, što jasno govori o tome kako se kroje državni konkursi. Eto, to je to, ljudi, znači samo ovo što je sad navedeno, sad možete zamisliti šta se još radi, koliko ima ministarstava, koliko ministara, koliko vozača, koliko automobila, koliko servisa koji održavaju te automobile, kako se ti ljudi hrane, kako se bahate, koliko imaju niske cijene u restoranima. Mi plaćamo naravno razliku dok oni dobiju kompletan obrok za 8 maraka. Kod nas se javne kuhinje otvaraju, a oni zadrigli i bahati. Dakle, ovo je zaista kao pred raspad Rimskog carstva, kad se počelo sa bahanalijama po principu hljeba i igara, da se narod zabavlja, a mi ćemo kupiti kajmak. I to je zaista tako. Dakle, svaka čast, ljudi, bravo, bravo, bravo, kako to kažu kod nas žargonski, onako, klinci, prešli ste igricu, prešli ste najviši mogući nivo i sad čekamo da vidimo šta će biti, koji ćete sljedeći nivo naći, da li ste došli do vrha. Ako ste došli do vrha, sa vrha se ide prema dnu. Dobro. A sada da vidimo ko se još nama javio. Uvijek mi je nekako drago kada vidim da ima dosta vaših poruka. Pozdravljamo Milana.
zatim Dragiša je tu, dobro jutro želim slušalcima Big Radija. Tolika reklama, slikanje i snimanje oko kružnog toka na Palama, mislio sam da otvaraju fabriku sa 1000 mjesta, a ne komad asfalta, pa dobro, ta svaka prilika je dragocjena za fotografisanje. Pozdrav za dragu moju ekipu, kaže Izeta, veliki pozdrav Izeti, Saru također pozdravljamo, Lazarevo, pa onda je tu Gordana sa nama, dobro jutro i ovog oblačnog utorka iz Srpca i predivna fotografija. Zatim, dobro jutro Big Ekipo, lijep pozdrav iz okoline Nirnberga, Lazo nam se javlja, pa je tu da vidimo, da kaže se uzeo, ne ukrao, pozdrav Sead kaže Banja Luka, a ne Cirih ovaj put, tako je Sead, svaka čast, uzeo. Pa da vidimo, dobro jutro nam želi Jasmina, mi uzvraćamo naravno, kaže ma nema bogatije zemlje, koliko kantona u federaciji, toliko ministarstava i ministara, pomoćnika, savjetnika, kaže kad padamo nek bar padamo otmjena, kaže Momir. Tanja je tu, kaže sve što svako jutro pričaš zaista tačno i slažem se u potpunosti s tobom, ti si kao neki glas naroda, ali da li si ti u Titinom sistemu, ne bi tako govorio, pazio bi šta pričaš, li možda ne bi, ali bi bio privremeni žitelj Zenice, Foče ili Tunjica, došli bi oni u crnim kožnim mantilima po tebe i eto odeti. A to što sad pričaš o tim uhljebima, boli ih uvo zato što mislimo i što pričaš svakog jutro, to su razne diplome koje se dijele kao ordenje, da ne kažem dijele se kao orasi, ma dovoljno rekoh, dosta je. I Tanja je sa nama. Zatim Miodrag je tu, pozdrav kaže iz Bijeljine, pozdravljamo Bijeljinu. I Nada je sa nama, kaže nemojte tako, kaže neki trebaju vozače, ne trijezne se, kaže da neki se ne trijezne ili popiju pa sruše pola grada, ali dobro, šta da se radi. 7:33, još jednom dobro jutro svima i uskoro će vremenska prognoza na našim jutarnjim talasima.

0: vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: I jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Prijedoru 18, u Tuzli i Zenici 19, u Doboju 20, u Bijeljini i Trebinju 21, a u Mostaru i Neumu 22 stepena. Najtoplija svjetska metropola Peking sa 33 stepena, u Tokiju 28, u Atini 26, u Rimu 25, u Madridu 24, u Njujorku i Sidneju 21, u Moskvi i Torontu 20, u Beču 19, u Londonu 18, u Parizu 17 i u Stokholmu 15 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini do 36 stepeni. A onda srijeda, četvrtak i petak, jedna jedina riječ, sunčano, dakle bit će sunca koliko hoćete. Što se tiče dnevnih temperatura, u srijedu, dakle u jutarnja temperatura od 16 do 22, u Hercegovini do 26, dnevna od 28 do 34, u Hercegovini do 39 stepeni. U četvrtak će biti jutarnje temperature od 17 do 23, u Hercegovini do 27, dakle bit će jako toplo, a dnevne od 30 do 36, u Hercegovini do 40. I u petak jutarnje temperature od 17 do 23, Hercegovina do 27, a dnevne, najviše dnevne će biti od 31 do 37, u Hercegovini do 41 stepen.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: pik, pik. E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Povodom 14. Vespa susreta u Banja Luci, Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, Kafe baru Atos, Kafe baru Hey Joe, u Pekan pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
4: 3 dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo spray Fa super cijena 2,95. Vaš Robot.

0: pri ruci. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
3: Okreni džep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni džep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
4: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Dom naroda parlamentarne skupštine BiH usvojio je u hitnoj proceduri budžet institucija za 2026. godinu u iznosu od 1.580.000.000 marak. Nakon usvojenog budžeta, blizu 23.000 zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine dobit će uvećane plate, regres, topli obrok i naknadu za prevoz. Ministar financija i trezora izjavio je da je krnji Ustavni sud BiH jedina institucija koja sama sebi određuje visinu primanja, pa tako šef pisarnice u tom sudu ima platu kao ministar, a sudija veću od člana predsjedništva. Razgovori Vašingtona i Teherana su dobri i postoji mogućnost napretka u pregovorima, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump, dodajući da će Vašington nastaviti vojne aktivnosti ukoliko pregovori ne budu uspješni. Posrednici, predvođeni Katarom i Pakistanom, ostvarili su značajan napredak u nastojanjima da Sjedinjene Države i Iran vrate za pregovarački sto, nakon što su obe strane obustavile međusobne napade poslije dvonedeljne eskalacije sukoba. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk izjavio je da su izraelske snage sravnile sa zemljom čitava sela južno od rijeke Litani u Libanu i da ona više nisu pogodna za život, kao i da neke od izraelskih akcija mogu predstavljati ratne zločine. Jemenski pobunjenici Huti preuzeli su odgovornost za napade na saudijsku infrastrukturu za sirovu naftu. Izraelski naseljenici su osnovali novo naselje u blizini svetišta Nabi Musa istočno od Jerusalima kao dio kontinuiranog širenja naselja u tom području, saopštila je palestinska jerusalimska gubernija. Najmanje jedna osoba je poginula, 8 je povrijeđeno u ruskom napadu na Harkovsku oblast. U Rostovu na Donu vlasti su proglasile vanredno stanje unutar granica stambenih zgrada oštećenih u napadu ukrajinskih dronova. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andriy Sibiha izjavio je da Iran podstiče rat Rusije slanjem oružja i da nema pravo da se pretvara da je žrtva. Zapad koristi Ukrajinu kao sredstvo u borbi protiv Rusije i u ovom trenutku svjedoci smo da se ta zemlja briše sa lica zemlje, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi želio da razgovara sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom povodom navoda da je Rusija Iranu navodno dostavljala satelitske snimke. Novi britanski premijer Eddie Bernam dočekao je u pomorskoj bazi u Portsmouthu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog kao prvog stranog državnika u posjeti Velikoj Britaniji od kada je stupio na dužnost, što ističe čvrstu podršku Londona Ukrajini, ovo je saopštila Bernamova kancelarija. Svijet je u riziku od ponovnog širenja epidemije HIV-a nakon što je međunarodno finansiranje programa borbe protiv ove bolesti prošle godine smanjeno za gotovo petinu, upozorio je zajednički program Ujedinjenih nacija za HIV, odnosno AIDS, u izvještaju objavljenom na početku međunarodne konferencije o SIDA u Brazilu. U izvještaju se navodi da su Sjedinjene Države prije povratka predsjednika Donalda Trumpa u Bijelu kuću u januaru 2025. godine obezbeđivale oko 75% međunarodnog finansiranja programa za borbu protiv HIV-a.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije, dakle do 18 godina, pobjedila je u Trentu selekciju Danske rezultatom 74-66 u meču posljednjeg trećeg kola grupe B evropskog prvenstva. Paolo Maldini i Leonardo napuštaju italijanski fudbalski savez samo 10 dana nakon preuzimanja novih dužnosti. Dvojac je na funkcije imenovan 11. jula s ciljem jačanja organizacije i modernizacije rada saveza, a prema brojnim italijanskim izvorima razlog njihovog odlaska su nesuglasice oko izbora novog selektora reprezentacije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 59. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru 19, u Tuzli i Zenici 20, u Doboju 21, u Bijeljini 22, u Trebinju 23, u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini do 36 stepeni.

0: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Coons Volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kupasica Volim. Uštedi 20%. Salato Tune Asdomar. Grah Grašak 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacije potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Želimo vam dobro zdravlje. Specijalna hiruška bolnica Dr. Kostić. U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!
3: Tri dana top cijene u Robotu. Banana kilogram 2,20, zvijezda kečap 1 kilogram 3,45, riža okruglo zrno 800 grama marku 95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45. Vaš Robot.
1: Najveći jackpot.

Ne znam baš da li može lomljenje aviona da se uvrti kao sport, recimo utorkom ako ste nervozni, ali riblja čorba kaže da može. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Danas se, Boga mi, već uveliko onako razmahao. Neki su od ovog trenutka, do ovog trenutka, pardon, već odradili pola obaveza za neke, mogu slobodno reći da još uvijek pregovaraju sa kafom oko toga da li je vrijeme za funkcionisanje. Ali ja rekoh da vam se priključim, da vidim šta tu ima. Dragan je već odradio svoj dio posla, ostavio studio u onom voznom stanju, a na meni je sad samo da nastavim tamo gdje je on stao. I to je valjda najljepša stvar kod radija. Nije ovo trka na 100 metara. Vi ulazite, izlazite, povremeno se zadržite. Neko je tu stalno, neko nas sluša iz auta, neko iz kancelarije, iz radionice. Neko dok pokušava da ubijedi računar da proradi bez psovanja. A mi smo tu da vam pravimo društvo kroz sva ova agregatna stanja, da ih tako nazovem. Pred nama je novi dan, to automatski znači i nova gomila priča, informacija i onih sitnica koje čovjek ne zna da li će ga nasmijati, iznervirati ili natjerati da kaže čak da li je moguće da se i ovo desilo. Proći ćemo zajedno kroz sve ono što vrijedi znati, vidjet ćemo šta se dešava kod nas i u svijetu, bacit ćemo pogledi na vrijeme, molim lijepo, to je nešto što sve interesuje. A između svega toga, kao i uvijek, idu oni stari dobri hitovi, muzika koja više ne mora nikome da objašnjava zašto je opstala toliko godina. Jednostavno jeste. Samo krene prva gitara, prvi ton i odjednom se sjetiš gdje si bio kad si tu pjesmu prvi put čuo ili nešto slično. Tako da namjestite radio kako treba, pojačajte tavan toliko koliko vam je dovoljno da vam komšija ne šalje peticiju i policiju i da odradimo ovo jutro i prije podne i dijelom poslije podne onako kako doliko je sasvim dovoljno, dakle, za jedan pristojan početak dana. A u tom pristojnom početku dana domaćini bi trebali biti deda sa svom ovom silnom muzikom, gomilom muzike koju nam je ostavio za danas, Dragan koji će vam donositi redovan pregled Big Vesti u 5 do punog sata i moja malenkost Danka, a ona je Viktorija, ona je Barakuda. Ja sam u ovom stadijumu jutros otprilike oko, evo, 8 časova 36, više onako neko šaranče nego Barakuta, ali ajde.

Bijelo dugme, napile se ulice. Malo im je rano za to pijenje, cirkanje, kako god hoćete. Ali dobro, nema veze, šala kraju. 8 časova 46 minuta danas pred nama, sunčano, toplije i sasvim prirodno ljetno vrijeme. Jedino bi jugozapad i jugoistok mogli dobiti kratku posjetu nekog oblaka koji će možda onako prosuti malo kiše da ne ispadne kako je za džabe dolazio. Na sjeveru će ljudi biti malo namrgođeno, ali ništa ozbiljno. Već kako dan bude odmicao, sunce preuzima smjenu i vraća stvari na fabrička podešavanja, što se kaže. Temperatura danas ide do 35 stepeni, što je otprilike onaj trenutak kad asfalt već počne da izgleda kao da razmišlja o ne znam, životnim odlukama. Ali ima jedna caka u cijeloj priči. Ovo danas je praktično generalna proba, što ćemo iskusiti. Pravi spektakl tek dolazi. Od sutra posebno, dakle, od sutra stiže novi toplotni talas. Znate ono kad otvorite rernu da provjerite da li je pita gotova, pa vas se zapljusne onaj vreli vazduh. E, otprilike će takav osjećaj da ima priroda narednih nekoliko dana. Već od, dakle, sutra, od srijede, temperature će lagano prelaziti 35 stepeni. U četvrtak i petak planiraju da obore svaki rekord u pretvaranju ljudi u ljubitelji klima uređaja. U većem dijelu zemlje ići će preko 36 stepeni, a na jugu će termometar da zaviri i do 41. Podioka u hladu. Dakle, u hladu. Na suncu ćete vjerovatno ozbiljno razmišljati da promijenite agregatno stanje. Zato narednih dana bez junačenja, voda obavezno pri ruci, hladovina kad god možete i nikakvo dokazivanje kako vama vrućina ne smeta. To obično kažu ljudi koji 5 minuta kasnije traže najbliži ventilator, kao da je, ne znam, posljednji na planeti. Tako da pamet u glavu, danas tek počinjemo, sutra će biti, opa, veselo. Cliff Richard i The Shadows u nastavku programa The Blueberry Hill.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za novi pregled vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta istakao je da su krajiški Srbi prije 85 godina podigli ustanak zbog golog opstanka u genocidnoj nezavisnoj državi Hrvatskoj, a ne po direktivi Komunističke partije Jugoslavije. Linta je ocijenio da većina krajiških Srba nije išla u partizane da bi se borila za komunističku vlast, već protiv genocidne politike ustaškog režima i zbog borbe za slobodu. Dodao je da se u Hrvatskoj zbog međunarodne javnosti promoviše vrhunska laž da su Hrvati najmasovniji od svih naroda bivše Jugoslavije učestvovali u antifašističkoj borbi. Razgovori Vašingtona i Teherana su dobri i postoji mogućnost napretka u pregovorima, izjavio je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, dodajući da će Vašington nastaviti vojne aktivnosti ukoliko pregovori ne budu uspješni. Posrednici, predvođeni Katarom i Pakistanom, ostvarili su značajan napredak u nastojanjima da Sjedinjene Države i Iran vrate za pregovarački sto, nakon što su obe strane obustavile međusobne napade poslije dvonedjeljne eskalacije sukoba. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Türk izjavio je da su izraelske snage sravnile sa zemljom čitava sela južno od rijeke Litani u Libanu i da ona više nisu pogodna za život, kao i da neke od izraelskih akcija mogu predstavljati ratne zločine. Jemenski pobunjenici Huti preuzeli su odgovornost za napade na saudijsku infrastrukturu za sirovu naftu. Izraelski naseljenici su osnovali novo naselje u blizini svetilišta Nabi Musa, istočno od Jerusalima, kao dio kontinuiranog širenja naselja u tom području, saopštila je palestinska i jerusalimska gubernija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump sastaće se danas u Bijeloj kući odvojeno sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Tokom Trumpovog sastanka sa Zelenskim lideri će razgovarati o tekućem mirovnom procesu između Rusije i Ukrajine, tako je izjavio neimenovani zvaničnik, ocjenjujući da je vrijeme da se okonča rat. Trump i Netanjahu razgovarat će o ratu u Iranu, napretku u pregovorima sa Libanom i naporima za proširenje Avramovih sporazuma. Najmanje jedna osoba je poginula, 8 je povrijeđeno u ruskom napadu na Harkovsku oblast. U Rostovu na Donu vlasti su proglasile vanredno stanje unutar granica stambenih zgrada koje su oštećene u napadu ukrajinskih dronova. Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andriy Sybiha izjavio je da Iran podstiče rat Rusije slanjem oružja i da nema pravo da se pretvara da je žrtva. Zapad koristi Ukrajinu kao sredstvo u borbi protiv Rusije i u ovom trenutku svjedoci smo da se ta zemlja briše sa lica zemlje, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da bi želio da razgovara sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom povodom navoda da je Rusija Iranu navodno dostavljala satelitske snimke. Španske vlasti naredile su stotinama hiljada ljudi da se evakuišu ili da ne izlaze iz kuća uslijed šumskih požara koji još nisu pod kontrolom, a naredba se odnosi na oko 170 hiljada ljudi. Zbog požara je proglašena vanredna situacija u Avili, zatim Toledu i širem području Madrida.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-klik. Klikom do kredita.
0: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i najbolja teniserka svijeta Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u mješovitom dublu na US Openu. Ovo su saopštili organizatori takmičenja. Takmičenje u mješovitom dublu prema rasporedu je od 24. do 26. augusta. Glavni žrijeb US Opena na programu je od 30. augusta do 13. septembra. Ruski mačevalac Pavel Graudin osvojio je svjetsko prvenstvo u mačevanju u Hong Kongu. Na svjetskom prvenstvu u mačevanju prvi put od 2019. godine svirana je državna himna u čast pobjede ruskog sportiste. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Bijeljini i Trebinju, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 61. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Tuzli i Zenici 21, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru 22, u Neumu 26, u Trebinju 27, u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini oko 36 stepeni.

0: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta, 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Čajna kupasica Volim, uštedi 20%. Salato Tune Asdomar, grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Ledo riblji filet u panadi sa sjemenkama 4,65, palenta melona 0,80, zaleđana sirnica jami 900 grama 7,30. Trend tuna komadići u biljnom ulju samo marku 15. Više na robot.ba.
2: Najveći

Del Shannon, nego je Traveling Wilburys i Runway. Dobro nam poznata stvarčica. Nego ja bih nakon muzike da malo pričamo i o sportu, kao što ste i navikli. Ovo je taj neki redovni sportski termin, da tako kažem, na prvom programu Big Radio. Krenut ćemo od fudbala. Posle je mjesec dana najvažnije sporedne stvari na svijetu, miliona analiza, bezbroj usporenih snimaka sa svjetskog prvenstva, vječitih rasprava ko je bio bolji, ko je zakinut za ovo ili za ono. Stigla je i presuda za najljepši gol svjetskog prvenstva. Za sve one koji su pomislili da će pehar završiti u rukama zvijezda kao što je recimo Kylian Mbappé ili Lionel Messi ili recimo Haaland, tu vas je fudbal još jednom podsjetio da ne čita scenarije, apsolutno. Nagradu je odnio Cindy Lopez Cabral iz reprezentacije Zelenortskih ostrva. Njegov pogodak za 2-2 protiv Argentine u drugom produžetku bio je trenutak zbog kojeg se navijači zaljube nekako u ovu igru. Istina, bajka Zelenortskih ostrova nije imala srećan kraj, ali bože moj, ali eto, gol Cabrala je ostao da živi duže od rezultata. Ponekad je jedan, eto, samo jedan potez dovoljan da vam zapati, da vas zapamti cijeli svijet. Na ATP turniru u Washingtonu povratak Lorenza Musetija izgledao je kao da nije ni odlazio. Poslije 2,5 mjeseca pauze izašao je na teren i ekspresno riješio Matea Arnaldija. Bilo je 6-0-3-1 kada je Arnaldi predao meč. Toliko ubjedljivo da je derbi prvog kola trajao otprilike koliko i rasprava oko toga šta ćete gledati na TV-u. Musetti sada čeka boljeg iz duela Aleksandra Vukića i Zakarije Svajde. A ako nastavi ovim ritmom, vrlo lako bismo ga mogli gledati u četvrtfinalu protiv Artura Fisa. Kad već pričamo o teniskim zvijezdama, stiže vijest koja zvuči kao recimo sjajan trailer za kraj ljeta. Novak Đoković i Arina Sabalenka prijavili su se za nastup u mješovitom dublu na US Openu. Organizatori zadovoljno trljaju ruke, naravno, jer kad spojite jednog od najvećih tenisera, u stvari najboljeg tenisera svih vremena i trenutno najbolju teniserku svijeta, publika dobije ono što rasprodaje karte. Direktor Teniskog saveza Sjedinjenih Američkih Država, dobro nam znani Craig Tiley, poručio je da novi format mješovitog dubla dokazuje i pokazuje da tenis ima ono svoje najljepše izdanje i da će privući novu publiku. Prijave traju do 17. augusta, dakle bit će još tu nekih izmjena, prijava, odjava i tako dalje. 6 najbolje rangiranih parova direktno će u glavni žreb, još 8 dobit će specijalne pozivnice, a ko će to biti saznaćemo naknadno. Mješoviti dubl igra se od 24. do 26. augusta, dok onaj glavni turnir US Open počinje 30. augusta i traje sve do 13. septembra. Ljeto se polako zahuktava, ali teniska pozornica tek podiže zavjesu.

ovo je već bio Paul Young, I'm gonna tear your playhouse down. Sve to fino spakovano na prvom programu Big Radija. Gospođa Mikica je sa nama, pa nam je poslala jednu rano jutarnju poruku i fotku. Hvala puno, pa je tu sa nama i Nemanja, Haris nam se javio, Siniša je tu sa nama. Ima vas još, posvetit ću vam se u sljedećem satu, jer sad malo kasnim sa svim ovim informacijama, pa rekoh da ubrzamo to nekako. Još sam ostala dužna neke priče. Mnogi su čekali da Italija posle svih obrta izvuče spektakularno rješenje za selektora. Izgleda da je ovo bila ona klasična priča u kojoj se posle dugog sastanka zaključa ono što je svima bilo jasno na početku. Posle velikih planova, još većih imena, Azuri su se vratili na stare adrese. Prava drama se odvijala iza kulisa. Paolo Maldini podnio ostavku svega 16 dana nakon što je postao tehnički direktor. Zajedno sa njim otišao i njegov savjetnik Leonardo. Maldini je pokušao da dovede trenersku elitu. Prvo je pozvao Carlo Ancelotti, zatim Pepa Guardiolu, ali su obojice rekla ne, a onda je na red došao Andrea Pirlo. Međutim, njegova kandidatura zapela je zbog onih burnih reakcija na saradnju sa ruskom kladionicom Fonbet, kakva drama. I tako, posle svih tih krugova, Italija se vratila na početak. Italijanski mediji pišu da predsjednik Saveza Giovanni Malago želi povratak Roberta Mancinija, dok klubovi iz Serie A guraju Antonija Contea. Obojice dobro znaju put do sločionice Azura, to bez dalje. Kad ove sezone budete, kad smo već kod kladionica, kad ove sezone budete gledali Premier ligu i učini vam se da dresovi izgledaju nekako, pa recimo, čistije, vi ćete u pravu. Da. Od sezone 2026-27 kladionice više ne smiju biti glavni sponzori na prednjoj strani dresova. Posle godina u kojima su logotipi kompanije za klađenje skoro postali sastavni dio klupske opreme, sada ih više nema na najvidljivijem mjestu. U prošle sezone 11 od 20 premijer ligaša nosilo je imena kladionica na grudima, ali je dogovor klubova iz 2023. godine konačno stupio na snagu. To ipak ne znači sad onaj potpuni rastanak. Kladionice će i dalje moći da se reklamiraju na rukavima dresova, trening opremi, LED ekranima oko ekrana i klubskim digitalnim kanalima. I ova promjena nije samo estetska. Premier Liga će zbog nje ostati bez oko 80 miliona funti godišnje, pa su mnogi klubovi morali da u posljednji čas pronađu nove sponzore. Neki će čak ovu sezonu otvoriti bez jednog logotipa na prednjoj strani dresa. Ispostavilo se da je najteže popuniti upravo ono prazno mjesto koje su navijači godinama najmanje gledali. A za to vrijeme Cristiano Ronaldo očigledno ne planira da uspori ni kada jednog dana definitivno okači kopačke o klin. Sljedeći teren na kojem će se oprobati nije fudbalski, nego filmski. Portugalac će debitovati kao glumac i izvršni producent u britanskoj dramskoj seriji Dave Ansi, koja prati svijet iza kulisa engleskog fudbala i život jednog elitnog fudbalskog menadžera. I tu će ga biti, nevjerovatno. Kao margarin, sve se miješa. Bruno Mars, sviramo ga dok se čovjek priprema tamo negdje u Londonu, čini mi se, za večerašnji spektakularni koncert 24K Magic, je li tako? Prvi bik, dobar dan.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: robot vam donosi novu katalošku ponudu. Sprite 2 litra 2,35, Snickers Mars i Twix samo marku 15, sladoled Macho Sandwich 3 komada 5,95, Rum Casato samo 0,75, više na robot.ba.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: everlovebet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053-206-170.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move, TV po tvom.
5: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

za Survivor. Svi smo se svojevremeno pokušavali bazirati na ovu stvar, pa kao nešto vježbati, pa kao biti Rocky, pa i tako dalje i tako dalje. Znamo već kako je to slavno završilo, nego ljudi, dajte da se uozbiljimo. Vatrogasci u Francuskoj i Španiji vode stvarno nadljudsku trku sa vremenom kako bi obustali one stravične šumske požare prije nego što ove sedmice udare novi toplotni talasi sa temperaturama do pa čak i preko 40 stepeni. Španski zvaničnici su se oglasili i izjavili da je današnji dan apsolutno presudan, jedan od presudnih prije nego što temperature ponovo porastu. Dakle, od srede zvaničnici Evropske unije su se također oglasili. Kažu oni da bi šumski požari mogli da gore sve do početka novembra u godini koja prijeti, eto, da bude rekordna po površini spaljenog zemljišta. Svakog ljeta nam meteorolozi serviraju pa skoro pa istu dramu, samo izmisle novi pametniji naziv da bi zvučali ozbiljnije. Nekada su govorili vrućina je, pa onda toplotni talas, pa toplotna kupola, sada je omega blok. U stvari je veoma prosto, priroda uzme ogroman prostor visokog pritiska, spusti ga iznad kontinenta kao poklopac na lonac dok kuvate recimo pasulj i kaže, e sad ćete svi ovdje da se krčkate dvije sedmice bez trunke vazduha. Ovo je inače četvrti put ovog ljeta da nam se to dešava, četvrti, da, krajem jula i početkom avgusta. Evropa je već na udaru, lagano ulazi u taj udar. Prvo će se ta revna potpaliti na Pirinejskom poluostrvu i u Francuskoj, gdje će temperature, kažu, ići i do 45 stepeni u pojedinim dijelovima zemlje. Dakle, asfalt će se bukvalno pretvoriti u tečnost, a onda taj sistem je odlučio da ide ka istoku, Njemačka, Benelux, Italija, Mađarska i naravno mi na Balkanu. Nismo valjda mislili da će nas nešto zaobići. Šta sad to konkretno znači za nas ovdje? Krajem ove sedmice u sjevernoj Italiji, Panonskoj nizi, dijelovima Slovenije, istočnoj Hrvatskoj, Sjevernoj Bosni i Hercegovini, Sjevernoj Srbiji, Mađarskoj i Zapadnoj Rumuniji spremite se za temperature 40 do 43 stepena u hladu, ako uopšte nađete hlad. Najgori dio priče nisu ti dnevni rekordi, nego noćni, minimalne noćne temperature neće padati ispod 24 do 27 stepeni. Znači, nema onog trenutka u 3 ujutru kada otvoriš prozor i kažeš hajde konačno malo vazduha. Nema, spavaćete u sopstvenom soku dok komarac zumira oko uha, tijelo jednostavno tada nema vremena da se oporavi. E sad, uz svu tu vrućinu ide i naravno izuzetno suv vazduh, što znači samo jedno, dramatično raste rizik od šumskih požara. O tome smo pričali juče. Španija i Francuska, rekoh već, gore upozorenje sa portala Severe Weather Europe jasno kaže da su sljedeće na udaru Italija, Alpe, Zapadni Balkan, suša, vjetar i 40 stepeni. Ljudi, ako vidite neku suvu travu, nemojte slučajno bacati opuške ili praviti roštilj, budite barem toliko razumni. I za kraj, kad su već kod tog razuma, evo jedne poruke za sve vas koji držite firme i vodite radnike, a i za vas koji radite na otvorenom, iz inspektorata Srpske podsjećaju na nešto što bi trebalo da bude zdrav razum, ali očigledno moramo da ponavljamo svake godine. Poslodavci su dužni da obezbide zaštitnu opremu i prilagode radne uslove. Nema sad zakona, nego je više onako proizvoljno, jel? Ako imate ljude koji diraju vreo čelik na 40 stepeni, ne možete naravno očekivati da budu produktivni. Čovjek na toj temperaturi gubi koncentraciju, a kad gubi koncentraciju, neko ostane daleko bilo bez prste ili padne sa skela. To se dešavalo prethodnih godina. Inspektorat apeluje da se izbjegava rad u najtoplijem dijelu dana između 11 i 16 časova. Dakle, preraspodijelite smjene, organizujte rad ujutro, navečer, dajte ljudima češće pauze, obezbijedite tone vode, rotirajte poslove, čuvajte ljude, jer, dobri moji, nemate bez njih ni posao. Preživjeli smo naravno i gora ljeta, preživjet ćemo i ovu omega, kako se već zove, samo pamet u glavu, pijte vodu, sklonite se sa sunca i nemojte glumiti heroje na 43.

Alternative i Desire, još jedan veliki hit koji nam je Deda spakovao za danas, bit će nam Desire, čini mi se. Ajde malo da prođemo kroz svijet, imamo, pa ćemo završiti na ovim našim prostorima. Ima divne vijesti sa svjetskih berzi. Portal Trading Economics javlja da su cijene sirove nafte na globalnom tržištu pale na najniži nivu posljednjih 7 dana. Brent nafta pala na oko $88 po barelu, a američka VTI na oko $82. Zašto? Zato što su se investitori napokon malo smirili, pošto je američki predsjednik Trump izjavio da Washington vodi, citiram, dobre razgovore sa Iranom po koji put u zadnjih mjesec, dva dana i da postoji šansa za sporazum. Naravno, odmah je dodao i da su vojni udari dalje na stolu ako ti razgovori propadnu. Čisto da nas podsjeti u kakvom blesavom svijetu živimo i koliko je ovaj čovjek nenormalan. Međutim, pazite sad ovu matematiku ovdje kod nas. Gore na svjetskom tržištu nafta pojeftinjuje, političari se kao nešto mirišu, šta se dešava kod nas? Kod nas, naravno, poskupljenje. Pazite ovo, federalna vlada dala jučer saglasnost da veleprodajna cijena prirodnog gasa skoči za fantastičnih 14,42%, što znači od 1. jula distributere 1000 kubika gasa umjesto dosadašnjih 865 maraka plaćaju preko 990 konvertibilnih maraka i to bez uračunatog PDV-a. Znači, čim uđe u kuću i ne znam, odvrnete ventil ili nešto slično, iz novčanika vam automatski ispadne stotka. I sad kažete, ok, neću se grijati na gas, preću na drva, pelet kao cijeli normalan svijet i naravno kupovine ogreva za predstojeću zimu bit će najveći finansijski gimnastički podvig za većinu domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Cijene su otišle u nebo, a koliko vidim i ogrevno drvo i ono je poskupjelo prateći isto ovo ludilo trend. Prodavci su izašli pred medije i mrtvi hladni savjetuju građanima nabavite ogrev što prije, jer kako se bliži zima, potražnje ide gore, pa ćemo morati još da dignemo cijene. Pazite opravdanja, skuplji transport, skuplje gorivo, nema sirovine. Ne znam šta, na koju stranu da okrenemo, a da bude manje ludilo. Tako da, dragi moji, planirajte već sad, bez obzira što su visoke temperature najavljene, planirajte nabavku već ovih dana, ako nećete da se smrzavate u novembru ili recimo platite tonu drveta kao da je od čistog zlata. Hajde sad malo da odmorimo uz dobru muziku. Uskoro Dragan dolazi sa najnovijim pregledom Big Vesti, Ecolo Shaker i Hush.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: američki demokratski kongresmen Jamie Raskin pokrenuo istragu protiv predsjednika FIFA Gianni Infantina zbog njegovih veza sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom i njegovom administracijom, zatraživši od Svjetske fudbalske federacije dokumentaciju o mogućim poklonima, isplatama i drugim pogodnostima namijenjenim Trumpu i njegovim saradnicima. Engleska Premier Liga će od sezone 2026-27 sprovesti eksperimentalno pravilo kojim želi da spriječi golmane da simuliranjem povreda usporavaju utakmice ili omogućavaju trenerima dodatno vrijeme za taktičke instrukcije. Kada sudija prekine igru zbog povrede golmana, trener ekipe moraće odmah da odredi jednog igrača iz polja koji će napustiti teren. Taj fudbaler neće smjeti da se vrati u igru najmanje jedan minut nakon nastavka utakmice, čime bi tim praktično bio privremeno oslabljen. Ukoliko trener u roku od 10 sekundi ne odredi igrača koji izlazi sa terena, tu ulogu automatski će preuzeti kapiten ekipe. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Doboju, Bijeljini, Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 65. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli 24, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici 27, u Neumu i Trebinju 30, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini oko 36 stepeni.
2: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo. U četvrtak gostuje Željko Samardžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. U prodaji putem geekstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Sve ispakovano? Da. I probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
2: Najveći

što nam treba ovih dana. Blur više manje, ali country house definitivno. Nego u 11:19 malo ćemo da se bacimo na neka putovanja i to u komšiluk. Dakle, ako ste jutro sjeli za volan i odmah izbacili lakat kroz prozor, planirate recimo za Crnu Goru, ubjeđeni da ste nevidljivi za radare i tako dalje i tako dalje. Imam dvije vijesti iz Crne Gore i vjerujte mi, obe idu pod zajednički imenik, nema više labavo. Prvo, ako ste planirali da vodite svoje prijatelje iz Rusije, Bjelorusije, Kine ili Turske na Crnogorsko primorje, spremite se za hladan tuš u sklopu usklađivanja svoje vizne politike sa Evropskom unijom. Crna Gora od 1. novembra uvodi vize za državljane Rusije i Bjelorusije, a za ove ostale građane Kine, Turske i Saudijske Arabije bez vizni režim važi još samo do 31. oktobra ove godine. Zašto sve ovo? Zato što Brisel stoji sa strane, drži rokovnik i štiklira poglavlje 24, pravda, sloboda, bezbjednost. Znači, ako hoćeš u Evropsku uniju, moraš da zaključaš vrata kao svi ostali. Do kraja oktobra ovi turisti još mogu da uđu na 30 dana, ali samo ako idu preko organizovanih grupa ili imaju poslovni pasoš i obezbjeđenu kartu za nazad. Nema više samo svrati u budvu na kafu pa ću da vidim dokle ću ostati. Prva faza ovog čišćenja, da ga tako nazovem, spiska mora biti gotova do kraja trećeg kvartala 2026. A do kraja sljedeće godine sve mora da bude preslikano kao u Briselu. To je ta geopolitika, to vas možda i ne dotiče dok sjedite recimo u autu, ali ova druga vijest će vas itekako zanimati ako planirate dole na more. Uprava policije Crne Gore zvanično je objavila da je krenula u opštu ofanzivu na nesavjesne vozače i to pomoću dronova i videonadzora. Znači, policajci u Podgorici i njihova mobilna jedinica su već testirali ove igračke na dionici Podgorica Sutomore Bar i pazite scenario, ti voziš, pretičeš preko pune linije, misliš pa nema patrole i zakrivine, ja sam kralj puta, kad ono iznad tebe leti zujelica od pola kilograma sa kamerom u 4K rezoluciji, snimaju te kao da glumiš u akcionom filmu. Dođeš do prve raskrsnice, a tamo te čeka službeno lice sa onom lizalicom, pokaže ti snimak u HD-u i kaže izvolite, ovdje se potpišite. Službenici poručuju da će ove akcije trajati narednih dana širom Crne Gore, kažu, citiram, cilj nam nije kažnjavanje, već zaštita ljudskih života. Naravno, svi znamo da je kazna ta koja na kraju najbrže opameti čovjeka, prekršaj se dokumentuje u sekundi i izuzetaka nema, tako da ako planirate ka moru, manite se trkačkih egzibicija, ne gledajte samo u retrovizor i pored puta, sad morate da gledate i u nebo. Molim lijepo. I don't feel like dancing. Scissors, sisters.

0: I'm all shook up.
1: Ko drugi nego Elvis Presley, all shook up. Jedan je kraj, bez obzira na sve. Nego, imam tri vijesti iz svijeta visoke tehnologije koje će vam tačno pokazati gdje idemo kao, kao civilizacija i vjerujte mi, opasno letimo van šina. Prva priča dolazi iz kompanije Meta, vlasnika Instagrama. Ljudi su konačno odlučili da gase naloge likovima koji koriste njihove pametne naočale za tajno snimanje i uznemiravanje ljudi na ulici. Zamislite to iznenađenje. Mislim, izmislili su naočale sa ugrađenom kamericom i mislili da će ih ljudi koristiti, ne znam, da snimaju zalaske sunca, slatke psiće i tako dalje. Važi. Naravno da je gomila likova odmah kupila te naočale da bi izigravala neke opasne frajere, voajere, prilazile ženama po parkovima i kafanama, pravili one neprijatne fora vide sa radnicima u radnjama koji samo pokušavaju da pošteno odrade svoju smjenu. Naočale su već dobile nadimak predatorske naočale, što je fantastičan reklamni slogan za brend, jel da? Prvi čovjek Instagrama, Adam Mosseri, sad izlazi i kaže, jao, pa eto, mi ne želimo da ljudi tajno snimaju i uznemiravaju druge na našoj platformi. Važi, Adame, trebalo je 3 godine i 1000 prijava da shvate kako je dati kameru na nosu svakom manijaku, možda loša ideja. A pazite sad ovo, na tim naočalama postoji mala LED lampica koja bi trebalo da svijetli dok snimate, da ljudi eto čisto znaju. Međutim, šta su ljudi uradili? Pa prilepili su je trakom, folijom, izbušili rupicu. Stvorena je cijela mala industrija ljudi koji jailbreakuju, kako se kaže, odnosno hakuju te naočale da se lampica ne pali. Sad je Meta izbacila softver koji gasi kameru ako vidite da je lampica pokrivena. Znači, rat između inženjera iz Silikonske doline i likova sa ljepljivom trakom se nastavlja. A dok sa jedne strane se bore protiv likova koji tajno snimaju, sa druge strane te iste tehnološke kompanije, giganti, traže da se vi sami snimate. Što bi mi kad možete vi? Meta je lansirala opciju Facebook Verified, besplatna oznaka na profilu koja dokazuje da ste prava osoba, a ne lažni profil iz nekog podruma. Šta će sad botovi na ovim našim prostorima da kažu? Kako dokazujete da ste to vi? Tako što morate da im pošaljete selfie video. Dakle, ti se lijepo ufotkaš, oni to uporede sa tvojim profilnim fotkama i kažu, e, super, ti si stvarni taj, evo ti plava kvačica. Prvo to uvode na marketplace-u, na grupama i na datingu. I ako vam to nije dovoljno snimanja sopstvenog lica za jedan dan, evo nam i Google-a. I oni testiraju prijavu na nalog bez lozinke, ali isto tako pomoću selfie videa. Kada zaboravite šifru, više ne kucate ime, ne znam, prve učiteljice, omiljenog psa i tako dalje. Ne, sad uzmete telefon, gledate u kameru, okrećete glavu lijevo desno kao da vas snimaju u policiji za dosije, znate ono, kad vas uhapse, a Google kaže, aha, to je ta glava, izvoli svoj mail. Znači, da sumiramo sve ovo, ako nosite cvike da tajno snimate druge, gasiti se profil, ali ako hoćeš da uđeš na sopstveni Facebook ili Google mail, moraš sam sebe da snimaš iz 5 uglova dok ti sistem analizira, ne znam, more na čelu. Savršena ravnoteža novog doba. Ja ne znam šta je sljedeće, da bi kupili hljeb u prodavnici, morat ćemo odraditi, ne znam, 3 skleka, poslati video analizu DNK ili šta već, kako bi mogli da pristupimo svojim podacima i svojim nalozima.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: i vrijeme je za nove vijesti na talasima Big Radija. Dva Srbina uhapšena su u Zubinom Potoku pod sumnjom da su navodno počinila ratni zločin protiv civilnog albanskog stanovništva tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine, saopštila je takozvana direkcija policije u Prištini. Po odluci tužioca osumnjičenima je određen pritvor do 48 sati. Libanski mediji javljaju da su odjekivale eksplozije u južnom gradu Tiru zbog izraelskog bombardovanja i rušenja. Kako se navodi, operacije su izvedene u južnim libanskim gradovima Majdal Zun, El Mansuri i Bint Džubeil. Oman je predstavio Iranu prijedlog za zajednički regionalni mehanizam za upravljanje Ormuskim Moreuzom uz dobrovoljne naknade. Ovo je izjavio neimenovani izvor Reutersa. Prijedlog se zasniva na Malajskom Moreuzu, gdje oni koji koriste taj plovni put dobrovoljno doprinose finansiranju plovidbe, zaštiti životne sredine i potrazi i spasavanju. Samo jedan od tri Amerikanca podržava rat protiv Irana, pokazuje anketa Reutersa i Ipsosa. Istovremeno, čak 69% ispitanika smatra da predsjednik Donald Trump nije jasno objasnio ciljeve američkog vojnog angažovanja, uprkos blagom rastu njegove ukupne podrške u javnosti. U gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti 19 ljudi je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na autobus. U gradu Čehovu u Moskovskoj oblasti bespilotna letjelica srušila se na stambenu zgradu. Više od 390 bespilotnih letjelica letjelo je kao Moskovskoj oblasti, to je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Sobjanin je pojasnio da je većina neprijateljskih dronova neutralisana na udaljenim prilazima, a 81 bespilotna letjelica je oborena pri prilasku u Moskvi. Ruske oružane snage nastavile su jutros da napadaju ukrajinske luke i morske brodove raspoređene u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Pogođeni teretni brod koji je isporučivao vojnu opremu za ukrajinske oružane snage u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je da je već stigao u Sjedinjene Države, gdje će se sastati sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Administracija američkog predsjednika saopštila je članovima Kongresa da neće potrošiti 400 miliona dolara koje je odobrio kao pomoć Ukrajini do fiskalne 2029. godine, i to uprkos velikom nedostatku oružja u Kijevu. U posljednje vrijeme iz Sjedinjenih Država i Europe sve glasnije se čuju pozivi za formiranje azijskog analoga Sjeveroatlantske alijanse. Neki su već smislili i naziv Organizacija Indo-Pacifičkog sporazuma. To ne obećava ništa dobro za Aziju. Svima je poznato istorijsko nasljeđe NATO-a u Jugoslaviji, Iraku i Libiji. Sada su žrtvovali i Ukrajinu, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Andrej Rudenko. Nekoliko ljudi je povrijeđeno u zemljotresu magnitude 7,1 stepen po Richteru koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto. Nakon potresa u regionu Kyushu obustavljen je željeznički saobraćaj. Kompanija Kyushu je navela da nisu pronađene nepravilnosti u nuklearnim elektranama Genkai u tri prefekture.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Legendarni fudbaler Zinedine Zidane izvanično je postao novi selektor Francuske. Bivši trener Real Madrida na klupi trikolora naslijedio je Didiera Deschampsa, čime je završena jedna od najdužih i najuspješnijih selektorskih era u modernom fudbalu. Deschamps je predvodio Francusku punih 14 godina. Najveći uspjeh ostvario je osvajanjem svjetskog prvenstva 2018. godine, dok je sa nacionalnim timom osvojio i Ligu nacija 2021. Italijanski teniser Fabio Fognini komentarisao je odluku Janika Sinera da ne nastupi na turniru iz serije 1000 u Montrealu, prisjetivši se koliko je to bila rijetka situacija i odluka da nekada najboljih na svijetu. Nisam iznenađen time što je Janik Sinner što se povukao iz Montreala. Dobro je da se čuva za US Open, bit će to prilika za Musettija ili Berrettinija, rekao je Fognini. U njegovo vrijeme je to bilo drugačije. Danas svako može da osvoji Masters. U moje vrijeme Roger, Rafa i Nole nisu ni jedan preskakali. Bilo je nemoguće, zaključio je nekadašnji deveti teniser svijeta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Bijeljini i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 61. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1004 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Tuzli 26, u Bijeljini, Doboju i Zenici 28, u Prijedoru 29, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini oko 36 stepeni.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: Povodom 14. Vespa susreta u Banja Luci, Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, Kafe Baru Atos, Kafe Baru Hey Joe, u Pekan Pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

sjajni Deep Purple i Diablo izdanje za 2026. godinu, a sad bi bio red da se pozabavimo današnjim danom koji je bio jako zanimljiv kada su rođendani u pitanju. Ajde da krenemo redom. Godine 1901. na današnji dan rođen je Rudy Valley. Znam, ima vam, ne zvuči sad onako poznato, više zvuči kao neki lik koji prodaje osiguranje ili nešto slično, ali čovjek je 1931. godine snimio pjesmu As Time Goes By. Dakle, to je ona pjesma iz filma Casablanca. Svi misle da je nastala za film, ali nije. Valley je snimio godinama ranije. Čovjek je praktično izmislio koncept mega hita prije nego što su ljudi uopšte imali poštene zvučnike u kući. Kasnije su mnogi obrađivali ovu pjesmu, počevši od velikog Franka Sinatre pa nadalje. A onda stižemo do 1943. godine. Na današnji dan rođen je Rick Wright. Ako pitate prosječnog čovjeka na ulici ko je činio Pink Floyd, reći će vjerovatno Gilmore ili Waters, ali pazite sad ovo. Rick Wright je bio to atmosfersko ljepilo. Čovjek je svirao klavijature tako da si mogao da zatvoriš oči i da tačno osjetiš kako ti se mozak topi negdje u svemiru. Nije morao da skakuće po sceni ni da glumi zvijezdu, samo bi seo za akustični klavir ili Hammond orgulje i napravio cijeli jedan renesansni zvučni zid. Napustio nas je 2008. godine, ali bez njega The Dark Side of the Moon ne bi bio ništa više od obične dobre ploče. On ga je napravio remek djelom. Iste 1943. rođen je i Mike Bloomfield. Ovo je činjenica za koju većina ljudi nema pojma, a trebala bi znati ako drži do sebe. Bloomfield je bio blues gitarista iz Chicaga, kojeg je B.B. King lično i personalno prozvao jednim od najvećih ikada. Ali ona istorijska bomba zvuči malo drugačije. 1965. na Newport Folk Festivalu, sjećate se, Bob Dylan izašao na scenu sa električnom gitarom i šokirao cijelu folk naciju, a tu gitaru koja je promijenila istoriju roka svirao je upravo Mike Bloomfield. Čovjek je bukvalno stavio struju u Dylanove ruke, nažalost otišao je prerano 81. godine, ali ako niste slušali njegov rad, recimo sa Paul Butterfield Blues Bandom, zapitajte se onda šta uopšte slušate, obavezno morate proći te lekcije. Nego vratimo se, ovdje ću da stanem. Vratit ću se do Pink Floyda, vratit ću se The Great Gig in the Sky, upravo zbog Ricka Wrighta.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
4: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi Savršen par.
4: Move, TV po tvom.
6: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

Retro, Mike Bloomfield i Father Up the Road, za koga rekoh da ga je B.B. King lično prozvao jednim od najvećih ikada. A to je, morate priznati, posebna težina. Idemo dalje sa ovim rođendanima. 1954. godina, stiže nam Steve Morse. Zamijeniti Richie'a Blackmore'a u bendu Deep Purple 94. godine, mislim, za to ti ne treba samo znanje, za to ti trebaju čelični živci i potpis lično i personalno od samog nečastivog. Morse je došao, svirao savršeno narednih skoro 30 godina i dokazao da tehnička preciznost i onaj čisti trud mogu da pobjede svaki snobizam starog roka. I za kraj malo 90-ih i 2000-ih, 1974. godine rođen je Afroman. Čovjek je napravio pjesmu Because I Got High 2000-te i zaradio više para na jednoj pjesmi o svojoj sobstvenoj ljenosti nego što većina ljudi, i naduvanosti, jel? Više nego što većina ljudi zaradi za cijeli radni vijek, i to je taj američki način, napraviš jedan hit i nakon toga ništa više ne moraš ni da radiš, samo pare kaplju. A 76. godine rođen je Jacobi Shadix, pjevač benda Papa Roach, simpatičan mladić. Sjećate se 2000. godine i onog hita Last Resort? Svi su nosili široke pantalone, svi su se drali u mikrofone i pretvarali su da su opasni, ali Shadix i njegova ekipa su napravili refren koji danas, pa eto, malo više od četvrt vijeka kasnije, svaka generacija zna na pamet od riječi do riječi.

li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za novi pregled vijesti. Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine dala je Ministarstvu spoljnih poslova u savjetu ministara, na čijem je čelu Elmedin Konaković, mišljenje s rezervom, a u izvještaju se ukazuje na niz ozbiljnih slabosti u radu. Od netransparentnog zapošljavanja i spornih javnih nabavki do višegodišnjeg zastoja kapitalnih projekata i nepravilnog upravljanja diplomatsko-konzularnim objektima. Libanski mediji javljaju da su odjekivale eksplozije u južnom gradu Tiru zbog izraelskog bombardovanja i rušenja. Oman je predstavio Iranu prijedlog za zajednički regionalni mehanizam za upravljanje Ormuskim moreuzom uz dobrovoljne naknade, to je izjavio neimenovani izvor Reutersa. Prijedlog se zasniva na Malajskom moreuzu, gdje oni koji koriste taj plovni put dobrovoljno doprinose finansiranju plovidbe, zaštiti životne sredine i potrazi i spasavanju. Samo jedan od tri Amerikanca podržava rat protiv Irana, pokazuje anketa Reutersa i Ipsosa. Istovremeno, čak 69% ispitanika smatra da predsjednik Donald Trump nije jasno objasnio ciljeve američkog vojnog angažovanja, uprkos blagom rastu njegove ukupne podrške u javnosti. U gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti 19 ljudi je povrijeđeno u napadu ukrajinskog drona na autobus. U gradu Čehovu u Moskovskoj oblasti bespilotna letjelica srušila se na stambenu zgradu. Više od 390 bespilotnih letjelica letjelo je ka Moskovskoj oblasti, to je saopštio gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin. Sobjanin je pojasnio da je većina neprijateljskih dronova neutralisana na udaljenim prilazima, a 81 bespilotna letjelica je oborena pri prilasku Moskvi. Ruske oružane snage nastavile su jutros da napadaju ukrajinske luke i brodove raspoređene u interesu ukrajinskih oružanih snaga. Pogođen je teretni brod koji je isporučivao vojnu opremu za ukrajinske oružane snage u sjeverozapadnom dijelu Crnog mora. Europa neće biti spremna da obezbjedi odbranu Ukrajine ni za 15 godina, izjavio je Pierre Mirel, počasni generalni direktor Europske komisije i bivši zvaničnik Europske unije za proširenje. U posljednje vrijeme iz Sjedinjenih Država i Europe sve glasnije se čuju pozivi za formiranje azijskog analoga Sjeveroatlantske alijanse. Neki su već smislili i naziv, Organizacija Indo-Pacifičkog sporazuma. To ne obećava ništa dobro za Aziju, svima je poznato istorijsko nasljeđe NATO-a u Jugoslaviji, Iraku i Libiji. Sada su žrtvovali i Ukrajinu, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Andrej Rudenko. Francuski ratni brod pucao je ka čamcu u La Manšu, na kojem se nalazio britanski poslanik Chris Philp. Ispaljeno je 17 hitaca bez ikakvog upozorenja, vjerovatno zbog sumnje na ilegalne migrante. Više od 50 ljudi povrijeđeno je u snažnom zemljotresu u japanskoj prefekturi Kumamoto na ostrvu Kjušu. U izvještaju se navodi da je desetak ljudi povrijeđeno u staračkom domu u gradu Hikava. Vlasti su ranije izdale upozorenje na tsunami nakon zemljotresa magnitude 7,1 stepen po Richterovoj skali. Zemljotres jačine 3,8 stepeni po Richteru registrovan je danas na Halkidiki u Grčkoj. Ovo je saopštio Europsko-mediteranski seizmološki centar.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A legendarni fudbaler Zinedine Zidane i zvanično je postao novi selektor Francuske. Bivši trener Real Madrida na klupi Trikolora naslijedio je Didiera Deschampsa, čime je završena jedna od najdužih i najuspješnijih selektorskih era u modernom fudbalu. Deschamps je predvodio Francusku punih 14 godina, najveći uspjeh ostvario osvajanjem svjetskog prvenstva 2018. dok je sa nacionalnim timom osvojio i Ligu nacija 2021. godine. Dubai Basket nastavlja da gradi ambiciozan tim za naredne sezone, a novo pojačanje kluba je Mamadi Diakite. Reprezentativac Gvine potpisao je višegodišnji ugovor sa klubom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, i to nakon odlične debitantske sezone u Euroligi u dresu Baskonije. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. vaše novo mjesto za život. City Blok 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52, u Sarajevu sa 55 i u Zenici sa indeksom 59, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 26, u Tuzli 27, u Bijeljini, Doboju i Zenici 29, u Prijedoru 30, u Trebinju 31, u Neumu 32, u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura oko 32, u Hercegovini do 36 stepeni.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: Tranzicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Black i My Sharona. Prvi program bi gradio na sve četiri strane svijeta. Malo ćemo do Stevie Wondera, koji me iznenadio, iskreno da budem. Najavio je čovjek novi album, ima 76 godina i ulazi u studio da izbaci novi materijal prvi put nakon 2005. godine, kada je izašao njegov posljednji studijski album A Time to Love. Album će se zvati Through Eyes of Wonder i planiran je za sljedeću 2027. godinu, ali evo gdje stvar postaje sjajna i gdje se vidi taj pravi muzički genije. Vijest je objavio u Los Angelesu i pazite što je rekao: na albumu će se naći neobjavljene pjesme koje su nastale još 70-ih godina. Tačnije, četiri pjesme iz perioda kada je radio na svom kultnom albumu Songs of the Key of Life, koji usput 28. septembra puni tačno 50 godina i to je album koji je dobio dijamantski status, prodat u, ne znam, desetinama miliona primjeraka i redefinisao cijeli R&B i funk žanr. Stevie Wonder je tad u podrumu imao pjesme koje su bile toliko dobre, ali ih nije stavio na ploču jer prosto nije bilo mjesta ili je izabrao još bolje. On je bukvalno sjedio na svom zlatu pola vijeka i sad tek rekao: evo vam i ovo, čisto da vas podsjetim kako se to radi. Jednom davno rekao je jednu rečenicu koja je objasnila, čini mi se, svu njegovu filozofiju kroz karijeru. Kaže: možda je Bog za mene imao u planu veću budućnost od one koja bi me ograničila na ulogu slijepog čovjeka. I to nije nikakva patetika, to je čista činjenica. Čovjek nije pustio da ga išta definiše osim njegovog rada i nevjerovatnog talenta. Ima 76 godina, ne pada mu na pamet da ide u penziju, ulazi u studio svoje dugogodišnje izdavačke kuće Motown i sprema nam muziku nastalu u zlatnom dobu rock'n'rolla i funka. E to se zove klasa. Nema onog jeftinog cirkusa, samo čisti talent. Zato spremite se za 2027. godinu, a do tada, naravno, Superstition.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo! Najveći

38 Special i 20th Century Fox. Jedva ovog izgovorih. Ne znam šta bi je danas. Utorak, šta li, sunce, može i to da bude. Nego ljudi, ja bih da se vratim do vaših poruka. Gospođa Mira je sa nama, kaže, odavno se nismo čuli. Bitno je da ste vi uhom uz nas, a to hoćemo li pisati poruke i tako dalje i tako dalje, ništa se ne sekirajte. Bitno je da smo tu jedni uz druge. Jelena nam je pisala, Daniel je tu sa nama. Nedžad nam se javio, Milan iz Kanade također nam pisao, Mikica još jutros, Sina također pisao na 065-824-824, Marko je sa nama, da vidim samo. Tijana se upisala, Saša je tu, Sali izvini, tebe uvijek nekako zaboravim. Miloš nam piše, kaže, krenuo sam ka granici sa Hrvatskom, poželite mi puno sreće. Želimo ti puno sreće i da prođeš bez problema. Eto, imaju oni momente kad pauziraju onaj EES, kad je prevelika gužva, nadam se da nećeš dugo čekati u svakom slučaju. Marijana nam je pisala. Također vidjet ćemo što možemo da uradimo za tebe. IMF će ići u ovom satu, ako ne u ovom, onda na početku sljedećeg, to sigurno. Imam još samo jednu kratku informaciju. Kada je muzika u pitanju, priča koja te natira da se zamisliš nad životom i svim onim stvarima koje uzimamo onako zdravo za gotovo, skoro svako jutro dok uvamo kafu, dok palimo radio i tako dalje. Huey Lewis, svi znate ko je čovjek, frontman benda Huey Lewis and the News, 80. godine prošlog vijeka bile su, pa recimo, nezamislive bez njega, od onog velikog The Power of Love iz filma Povratak u budućnost, pa do stadiona koje je punio širom svijeta. Čovjek je osvojio Grammy, prodao milione ploča i bukvalno živio za zvuk, i onda dođe život i servirati najsuroviju moguću ironiju. Huey danas ima 76 godina i u podcastu kod Michaela Rosenbauma ogolio je stvar do kraja. Čovjek je izgubio sluh, ali nije fora samo u tome što više ne može da pjeva na sceni ili ide na turneje. Najteža stvar u cijeloj priči, kako sam kaže, jeste to što više uopšte ne može da sluša muziku. Njemu je još sredinom 90-ih otkrivena Menjerova bolest. To je inače jako rijetko i jako nezgodno oboljenje unutrašnjeg uha koje ti poremeti ravnotežu, totalno stvara konstantno zujanje i postepeno se gasi sluh. Danas koristi i slušni aparat i implante, i ti uređaji mu pomažu da razumije ljudski govor, ali mu potpuno izobliče visinu tonova. Dakle, kad pusti pjesmu, to više nije muzika, to je samo distorziran, onako neprepoznatljiv šum. Većina bi ljudi pala u tešku depresiju i kukala nad svojom sudbinom do kraja života, a Huey, čovjek je prihvatio i realnost i rekao, znate šta? Da još uvijek čujem, vjerovatno bih i dalje bio na putu i na turneji i bio sa ljudima širom svijeta, sa 100 koncerata godišnje, to mi ne nedostaje. To je taj surova ali zrela logika. Ne možeš promijeniti karte koje ti je život dodijelio, ali možeš odlučiti kako ćeš odigrati partiju do kraja. Da se podsjetimo samo jednog od njegovih velikih hitova, Hip to be a Square, prvi big dobar dan.

vremenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine dala je Ministarstvu spoljnih poslova u savjetu ministara, na čijem čelu je Elmedin Konaković, mišljenje sa rezervom, a u izvještaju se ukazuje na niz ozbiljnih slabosti u radu, od netransparentnog zapošljavanja i sporih javnih nabavki do višegodišnjeg zastoja kapitalnih projekata i nepravilnog upravljanja diplomatsko-konzularnim objektima. Je saopštio da ukrajinski napad na iranski brod u Kaspijskom jezeru treba smatrati napadom na sam Iran i pokazao koliko je važno eliminisati ono što je nazvano prijetnjom iz Kijeva. Portparolka iranske vlade izjavila je da je ta zemlja izgubila oko 230 miliona kubnih metara svojih kapaciteta za proizvodnju gasa zbog rata sa Sjedinjenim Državama i Izraelom. Iran je u aprilu zatražio nadoknadu za razaranje. Preliminarne procjene ukazuju na to da je od početka rata 28. februara Iran pretrpio oko 270 milijardi dolara direktne i indirektne štete. Izraelski dron pogodio je stan u Nabatijeh El-Fauki, dok snage nastavljaju da dižu u vazduh zgrade u pograničnim gradovima, još nije poznato da li ima žrtava. Ruska vojska je uništila dva broda za suvi teret u luci Nikolajev, koristeći dronove na mlazni pogon Geran 4 Seeker. Inače, Ministarstvo odbrane objavilo je snimak napada. Ruske oružane snage nastavile su jutros da napadaju ukrajinske luke i morske brodove raspoređene u interesu ukrajinskih oružanih snaga. U napadu ukrajinskih dronova na fabriku u selu Beljanka, Šebekinski okrug u Belgorodskoj oblasti, ranjeno je 8 civila. Detonacija izazvala požar u radionici preduzeća. Evropa neće biti spremna da obezbijedi odbranu Ukrajine ni za 15 godina, izjavio je Pierre Mirel, počasni general, generalni direktor Evropske komisije i bivši zvaničnik Evropske unije za proširenje. Čad je objavio danas i obavijestio Ujedinjene nacije da se povlači iz Međunarodnog krivičnog suda, optužujući ga za neefikasnost i pristrasnost na štetu afričkih zemalja. Proces povlačenja traje najmanje godinu dana, a Čad će biti četvrta afrička zemlja koja se od 2025. godine povlači. Niger, Mali i Burkina Faso su prošle godine objavili da će prestati da učestvuju u takozvanom Međunarodnom krivičnom sudu sa sjedištem u Hagu. Međunarodni krivični sud osnovan je 2002. godine radi gonjenja ljudi odgovornih za najgore zločine protiv čovječanstva prema Rimskom statutu, a trenutno se suočava sa smjenom glavnog tužioca Karima Kana zbog optužbi za nedolično seksualno ponašanje. Zdravstveni gigant Johnson & Johnson ponudio iznos od 5,5 milijardi dolara kako bi okončao desetine hiljada tužbi u Sjedinjenim Američkim Državama. Potrošači i njihove porodice tvrde da su dječji puder i drugi proizvodi ove kompanije na bazi talka prouzrokovali rak jajnika uslijed kontaminacije kancerogenim azbestom. Iz kompanije Johnson & Johnson i dalje oštro odbacuju ove optužbe. Zemljotres jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali pogodio je danas Japan. Prema nekim podacima, najmanje 50 ljudi završilo je u bolnici, dok je premijerka Sanae Takaichi potvrdila da je potres prouzrokovao veliku materijalnu štetu i da vlasti još procjenjuju razmjere katastrofe. Urušeni su brojni objekti, izbili su i požari, a strahuje se da ima mrtvih. Policija je saopštila da se nakon eksplozije u šoping centru u Kumamotu pretpostavlja da je poginulo više osoba.

0: Panathinaikos ulazi u završnu fazu sklapanja tima za novu sezonu. Glavni prioritet ostaje dovođenje playmakera. Prema pisanju grčke gazete, Panathinaikos i Željko Obradović su sve bliži odluci da odustanu od potrage u NBA ligi i okrenu se provjerenim evroligaškim rješenjima. Ranije je, da podsjetim, izraelski portal Wall Sport prenio da atinski velikan razmatra mogućnost angažovanja jednog od dvojice poznatih NBA playmakera, Rasela Westbrooka i D'Angela Rasela. Inter je postigao usmeni dogovor sa Johnom Stonesom, koji će kao slobodan igrač pojačati redove vicešampiona Italije nakon isteka ugovora sa Manchester Cityjem. Kako prenose brojni italijanski mediji, engleski reprezentativac prihvatio je dvogodišnji ugovor koji važi do juna 2028. godine uz godišnju platu od 4 miliona evra, a postoji i opcija produženja saradnje za još jednu godinu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52, u Sarajevu sa 55 i u Zenici sa indeksom 59, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Tuzli 28, u Doboju i Prijedoru 30, u Bijeljini, Trebinju i Zenici 31, u Neumu 32, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, srijeda 29. jul, bit će sunčano, jutarnja temperatura od 16 do 22, u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 28 do 34, u Hercegovini oko 39 stepeni.

0: 4,99. Sir Feta Grekos, pola kilograma, 4,99. Energetsko piće Hel 4 puta 250 ml, 3,65. Omekšivač Kokolino, 1,7 litara, više vrsta, 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Trulex krpa Azur 5 komada 2,95. Sapon Lux samo 0,85. Sredstvo za čišćenje stakla Marku 95. Satin toaletni papir 24 komada 4,95. Više na robot.ba.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemohar.
2: Dakle, vremenska prognoza. Znate onaj osjećaj kad otvorite aplikaciju, pogledate prognozu narednih nekoliko dana i shvatite da nas prirodna bukvalno stavlja u rernu na lagano pečenje. To nam sleduje. Danas još uvijek ništa strašno, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme kaže uživaj u ovom dok traje, jer od sutra kreće pakao. Kad kažem uživajte, pazite sad temperature trenutne širom BiH. U Banja Luci 31 stepen vazdušni pritisak, 1003 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. U Sarajevu je 27, Tuzla mjeri 28, Doboj i Prijedor 30, Bijeljina, Trebinje, Zenica 31, Neum 32 i Mostar 34 stepena. Jeste zapamtili temperature? Pazite sad ovo. Sutra više nema oblaka da nas spasu. Sunce u punom kapacitetu. Jutro kreće od 16 do 22 stepena dole u Hercegovini, već u startu 26. Tokom dana idemo do 34 na sjeveru, a u Hercegovini će termometar da dotakne i 39. podijok. Vjerujem u centrima gradova da će biti i malo viša temperatura. Dakle, ako izaćete napolje u podne bez vode, to nije nepažnja, to je čist nedostatak zdravog razuma. U četvrtak 30. jula rerna se pojačava za još jedan podijok. Sunčano od ranog jutra. Jutarnje temperature između 17 i 23 u Hercegovini do 27. Dnevni maksimum ide od 30 do 36 stepeni, a na jugu tropskih 40. Dakle, definitivno nije vrijeme za šetnju. To je vrijeme kada se svaka pametna osoba drži hladovine i ne izlazi napolje ako baš ne mora. I onda nam stiže posljednji julski dan, kruna ovog toplotnog talasa. Jutro jednako toplo od 17 do 23 u Hercegovini do 27, a dnevna temperatura ide do 37 stepeni, dok će Hercegovina da se krčka na 40, do 41 stepen. Dakle, klima uređaj više neće biti luksuz nego osnovno ljudsko pravo. Dakle, logika je prosta za naredne dane. Pijte vodu, ne glumite heroje na suncu između 11 i 5, odnosno 11 i 17 časova. Sklonite se u hlad, budite pametni, čuvajte glavu i držite se prvog programa Big Radija.
3: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Big Radio.
2: Mama, marketing, radija, big, big.
3: A živjeli?
4: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
4: Jest dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
4: Bravo, bravo.
5: Gazdina Rakija. Kućaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
6: Robočan donosi novu katalošku ponudu. Fax kapsule za pranje veša 22 komada 10,95. Gel za tuširanje Helena 750 ml 3,99. Ornello mekšivač 2 komada 7,45. Violeta kapsule za pranje suđa 43 komada 9,95. Više na robot.ba.
7: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate, a tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Iz KOR kataloga izdvajamo kranjska kobasica Tomesko, kilogram 7,99. Pavlaka Natura, 800 grama, 4,95. Sladoled Pirulo Lubenica, 5/1, 3,55. Mlijeko za tijelo Nivea, 250 ml, 5,95. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
2: Povodom 14. Vespa susreta u Banja Luci, Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, Kafe Baru Atos, Kafe Baru Hey Joe, u Pekan Pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
3: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi savršen par.
3: Move, TV po tvom.
0: evlbet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću.
5: Dragi putniče, pripremi svoju kartu. Laško Malt te vodi na Maltu.
6: Od 6. jula do 17. augusta u Bingo Marketima kupovinom bilo kojeg pakovanja svog omiljenog Laško Malta učestvuju u nagradnoj igri u kojoj možeš osvojiti 2 poklon vouchera za putovanje na Maltu i druge vrijedne nagrade. Sve što je potrebno uraditi jeste poslati broj računa putem SMS-a na 091 112 415. Za više informacija posjeti www.laškonagrađuje.ba. Maltene neodoljiv Laško Malt.
7: Jeste li čuli za priče Ivice i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
8: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
0: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: Tri dana vrijedi, požuri uštedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 peninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 peninga. Bingo!
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Od 30. jula do 1. augusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo u

0: Dodatni koncert Tanje Savić. Kao brodovi, jednom odvezani smo. Ulaznici su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo Spray Fast super cijena 2,95. Vaš Robot.
2: Najveći

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Banana kilogram 2,20, zvijezda kečap 1 kilogram 3,45, riža okruglo zrno 800 grama marku 95, omekšivač za veš Ornel 2 komada 7,45. Vaš Robot.
1: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
4: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Pet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija, Danger Zone, utor.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija, Danger Zone, utorkom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svako večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija, Danger Zone, utor.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji, jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija, Danger Zone, utorak.